A folga na atención primaria a porcentaxe queda no 1,6. En Vigo, a Policía Nacional detivo a un home como presunto autor de máis de 40 roubos en negocios e oficinas da cidade nos últimos meses. O sospeitoso actuaba en solitario ou con cómplices, accedía aos locais polas ventás e evitaba os sistemas de vixiancia arrastrándose polo chan. Chegou a facerse con material valorado en máis de 110.000 euros. Segues na tarde de COPE. Seguimos contándoche todo o que che interesa.